0: La la na yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na yo get a wanna yo ake ma yo la la la la la la la la la la la la la la la na yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na yo neila sacha yo kina la la la la la la la la la la la la la la la la la la na yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na yo chebe tihto rahkalma ta yo skruvesti yo la la la la la la la la la na yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na yo Finnmarko yo tuottari la yo Vatsasjön yo la la la la la la la la la na yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na yo geta vona yo ake ma yo la la la la la la la la la la la la la la
1: Mikkel Persara, Joigasti, Joakim.